Pentru că eu nu sunt maestral.

0: there's no ocean beside me.
1: I Ruđer Bošković surfa na valovima Maestrala. Je Ruđer ili Rođer?

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestenina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali.
2: 954 FM.

knjižnice sluša se samo Radio Maestro.

Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: I zato idem na film.
4: Radio Maestral. Your music.
5: John Legend je kroz koncert ispričao svoj život, kako je krenuo, tko je on, nekako kabaretski je to bilo više nego neki klasični koncert, on sam na klaviru. Jednom trenutku je bila i nekakva podloga. Da vidim. Ova pjesma mi se inače sviđa mi se jedna druga, ono što je svirao zadnju koju je ženi posvetio. Ona mi se najviše sviđa. Ali ovaj Roll Jordan Roll mi je onako.
6: Roll Jordan Roll.
5: Možda malo laganije za jutro, ali ok.

0: Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Definitivno je Rođer 240 ove one. Dobro jutro još jednom, 7.53, slušali smo John Legenda, Roll, Jordan Roll, jedna pjesmica primjerena na njegovom aktivističkom dijelu, njegove osobnosti i svega što je radio. Giovanotti, bio sam, imao sam za jednu i za drugu kartu, za Giovanotti ja sam uspio doći na koncert u nekom trenutku i kupio kartu, naravno. To je jedan drugi Giovanotti od onog kojeg smo mi navikli, čini mi se. Samo ljudi to ne žele priznati. Super je on, da se odmah razumijemo na početku, ali mi ga pamtimo kroz neke druge pjesme. Malo je svirao na početku ono što svi znamo, a poslije je to išlo nekim drugim smjerom, čini mi se. Ali super, super, odlično. Odlično da je došao, odličan koncert, sve je super. Nemam ništa za pridodati, osim toga da je u arenu opet pušteno mega brdo ljudi nakon svih onih razgovora i dogovora i da se neće i da će se paziti, da će ovo, da će ono, opet je bio krkljanac, ja sam uspio doći. Mislim, došao sam kasnije na koncert jer sam radio prije, bila je gužva i samo sam došao do onog sjevernog šanka i tamo sam stao, nisam stigao ni popit cugor i bila gužva na šanku, nisam ni skužio da je cuga besplatna, ali se nije moglo doći ni do te cuge na tom šanku, između ostalog, tako da sam bio jedno 15-20 minuta i otišao ča, a prije toga su me frendovi sreli vani, rekli su i oni da su izašli, da nisu mogli više biti unutra, tako da ne znam kome to u stvari treba reći, očito nikome, ali arena ima neki limit za ulazak ljudi i WC iz te sjeverne strane bi isto dobro došli da opet arena ne bude ni WC. Tako da ljudi nisu imali kamo, nego su morali, nisu ni mogli doći do one druge strane kao prvo za ići u WC, a kao drugo, onako, gužva je, treba to sve zajedno organizirati, toaleti na stranama gdje ima ljudi, a ima ljudi s jedne i s druge strane i gore i dole. Mislim da su najbolje prošli oni gore na travi koji su bili, oni su imali i dostupan WC, imali su i dostupan šank i sve živo i uživali su u koncertu. Mada su i ovi drugi, svi ljudi u stvari hvale svirku, tako da je ono. Jedan Giovanotti, un raggio di sole za 7.56. Dobro jutro.

Duranovci, Free to Love featuring Neil Rogers. Dobro jutro, još jedno svima sa 9, 5, 4, 8, 11 je. Čitam ovdje, zapravo jučer sam to primijetio, iako nisam nogometni fan, zapravo ne pratim taj nogomet toliko manično koliko bi možda i trebao jedan muškarac u mojim godinama, najboljim, naravno, životnim. Rane 30. Ovo što su oprostili, ovaj crveni karton ovom Američanu koji je skoro slobio gležanj Bosancu, zapravo reprezentativcu Bosne i Hercegovine, je definitivno pokazatelj da nije niti trebalo ići na svjetsko prvenstvo. Kao što sam govorio to od početka, ja sam od onih jesam li vam rekao, evo taj sam sada, da je trebalo bojkotirati cijelo nogometno prvenstvo s obzirom kako se ponaša američki predsjednik i kako je u stvari odlučio prisvojiti nogometno prvenstvo i raditi što god hoće, gnjaviti, maltretirati nogometaše, ne davati im vize, ne davati im dolazak njihovom stručnom timu, kao što su recimo Iranci. Jučer sam gledao jedan video jednog somalijskog nogometnog suca koji ima sve moguće licencije, sve živo, ali mu nisu dozvolili da dođe. Gnjavili su ga s papirima, pa možeš, pa ne možeš, pa vamo, pa tamo, a licenciran je FIFA-in sudac, ima sve što mu je potrebno da bi mogao raditi. I u svakom slučaju, Amerikanci su se pokazali barem ovako izvana i u pojim stvarima kao ne baš najbolji domaćini i kao netko tko ne bi smio nikad više organizirati nikako svjetsko prvenstvo ničemu, osim u Fiondami, ali dobro, imaju oni druge neke stvari, oni bacaju kamena s ramena prema Iranu, naravno. I takve stvari pokazuju da je nogomet čista politika i čisti biznis i da je možda u onim najnižim kategorijama nešto funkcionira, ali ostalo teško. I sad gledam komentare ovih voditelja na HTV-u, sad sam ih čitao. Tomislav Ivković je bio najoštriji očet u tim komentarima i gledam naslov: te stvari uništavaju poštenje nogometa. Pa nisam baš siguran da postoji nekako poštenje u nogometu, osim da naravno bolji uvijek pobjedi ako mu ne pomogne VAR, Božja ruka ili nešto slično. Ali nogomet, nogomet, nogomet. Izazivat će i dalje mnoge rasprave, služit će za kondicioniranje društva na razne načine, a teško da će biti pošten, barem za sada što je pokazao. Šta da se radi, takva je situacija. Ali to sa tim da je ovom prošli crveni karton, mislim da bi sada trebalo se reprezentacija odustati od daljeg natjecanja dok se to ne riješi. Neće se to naravno dogoditi, ali to bi bio jedini pravi način da se taj američki predsjednik povuče iz svega toga i da ga se osramoti maksimalno što se može. Ali dok ima takvih ljudi, dok je u nogometu tolika lova, ipak će para vrtiti tamo gdje burgija neće. Tako to obično ide. Gdje ste vi, moje pjesmice, drage, dobrodošle moje pjesmice. Evo neku pjesmicu. Ups, no, no, no, no, no, no, to nisam stija, to nisam stija. Madonna za

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Queen of Sea, Somebody to Love, 8.27, vani je neko vrijeme, jutro sam u stvari se slučajno probudio, da vam odmah budem iskren, zaspao sam sinoć kod top, umoran sam zadnjih nekoliko dana, kratko se spavalo, a puno se radilo, nebitno vama, i 7.25 sam otvorio okice i gledam vani šta, vani para kiše, kada je to vrijeme, i od tada me prati taj nekakav dojam da je vani baš oblačno i da će neka kišica, ali ćemo vidjeti. Za sada to nije bitno, svaka kišica je dobro došla, samo da nije neka kišurina. A svako osvježenje je odlično, barem ako mene pitate. Imam neke dvije pjesme koje moram maknuti, samo malo, to je, prvo je ova. Šta je ti, ne buš dalje. Kako me ne šljivi 5%. No, it's a mood, not a moment. Ajde, kompitor, ne otimlji se. Da, La Dolce Riviera se zove pjesma koja traje 14 minuta i računalo je uzelo kao opciju da je svira. Imam tu nekakvu opciju za kliknuti i nemoj više nikad svirati u pjesmu, barem je neće samo od sebe, ali mene šljivi 5%. Baš je lijepo od njega. Da, što ćemo morati sad tu izmišljati gluposti. Da vidim da li će me ovako poslušati. A tamo sam imao plan, ja vas zapričavam, kliknem te dvije pjesmice i sve je riješeno. Onda ćemo to ovako. A neće ni ovo, evo ovo je htio. Dakle, Ekohi, Jutovci iz U Station, 8.29, dobro jutro.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
5: 954 FM.

0: više su nam bliže, monitor se pali dobro.
1: Da, čovjek bi rekao da je malo drugačija pjesma, ali da, riječi su dosta glupkaste. Buđenje featuring reper iz sobe. Htio sam repera iz sobe sorry čuti, ali sam zaboravio kakva je pjesma reper, samo malo slušamo to prije vijesti. Imaš da, imaš ti sve čate rabi. Da vidimo. Ma možda su ove roze očale ipak najprimjerenije za današnje vrijeme.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio uz kavu na mom radnom mjestu.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

0: Dobar dan, dobrodošli u Vijesti 9. Masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio kako se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Napadi na glavni grad posljednjih su se mjeseci pojačali u prethodnom velikom ruskom napadu na Kijev izvedenom 2. srpnja. Ubijeno je 31 osoba, a ozlijeđene su 102. Napad se dogodio 2 dana prije samitovog NATO skupa u Turskoj, koji se održava 8. srpnja kao dio obnovljenih napora za okončanje rata. U fokusu će biti buduća raspodjela odgovornosti unutar saveza, povećanje izdvajanja za obranu i nastavak podrške Ukrajini. Prema navodima pojedinih diplomata, sastanak lidera država članica trajat će svega 3 sata, a jedan od razloga je želja da Trumpu ne bude dosadno. Pa mogli su mu dozvoliti koji energetski napitak koji je zabranjen maloljetnicima, ali ovim penzićima svakako jest. Izraelski premijer izjavio je da su neka kršćanska sela na jugu Libanona zatražila pripojenje Izraelu kako bi se zaštitila od militanata Hezbolaha. Onda su došli Izraelci, onda su im poravnali sve što su povijesti imali. Kako sam shvatio, potukli su dosta sela i gradova starih po nekoliko tisuća godina. Kaže on, mi ih štitimo od Hezbolaha, od fanatika koji ih žele ubiti, isto činimo je za kršćane posvuda, rekao je Netanjahu za Fox News i svi se nasmiješe. Tvrdnju su libanonski lokalni dužnosnici odmah opovrgnuli. Gradonačelnik jednog od kršćanskih sela Armejš poručio je da i sama pomisao na tu ideju apsolutno isključena. Istaknuo je da je 15 kršćanskih gradova objavilo priopćenje u kojem su ponovno potvrdili odlučnost da ostanu na svojoj zemlji, naglašavajući svoju odanost nacionalnom identitetu i privrženost libanonskoj zastavi. Cijelo vrijeme se igrate opasne igrice bez ikakvih posljedica. Od rekordne 2022. godine na tržištu stambenih nekretnina pada broj kupoprodanih ugovora, ali njihove cijene godišnje rastu između 10 i 15%. Koliko god cijene rasle, to nije dovoljno da se nadoknadi smanjenje broja transakcija, pa opada i ukupna vrijednost koja se vrti na nekretninskom tržištu, kažu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku cijene stanova u prvom kvartalu ove godine porasle su u prosjeku 14,3%, sa druge strane snažno je pao broj prodanih stanova. U prvom tromjesečju ove godine bio je za 42,2% manje nego lani, dok je vrijednost kojom se trgovalo pala za 34,5%. Iz Državnog zavoda za statistiku pojasnili su da je riječ o stambenim objektima koje su kupila kućanstva, a oni do izračuna su došli na temelju podataka Porezne uprave. RTL je objavio kako je krodemoskop za srpanj i HDZ, objavio je krodemoskop za srpanj. HDZ i SDP bilježe blagi pad u posljednja 3 mjeseca. HDZ i dalje prvi, izbor ispitanika, 27% podrške, iako bilježi osjetni mjesečni pad od gotovo 2% boda. Minimalno je pao i SDP na 21,5%. Treće je Možemo sa 12,2, što je blagi rast u odnosu na lipanj. Rast bilježi i Most koji je sada gotovo na 8%. Stranka Drito, Marije Selak Raspudić, sada je na 2,2, a jednu decimalu više od Domovinskog pokreta za 2,1. Slijedi IDS, zatim Domino, Pravo i Pravda, te Centar sa skromnim rejtinzima. Sve ostale opcije još su niže, a neodlučnih je gotovo 17%. Kada je pitanje smjer kretanja države, čak 70% ispitanih smatra da idemo u pogrešnom smjeru, dok nešto iznad 20% smatra da je smjer dobar. Istraživanje je provedeno na 1000 ispitanika od 30. lipnja do 2. srpnja. Maksimalna greška uzorka je plus minus 3%, uz razinu pouzdanosti od 95%. A u svakom slučaju statistika je uvijek takva. Što bi se reklo, mirno idemo krivim putem, samo ne znamo nikamo. Iz Pula Hrekolone javljaju da počinju radovi na ugradnji podzemnih spremnika u ulici Cara Emina Dam, te nadzemnom spremniku za biootpad u Tartinevoj ulici izvođač je tvrtka TGT Adriatic iz Pule. Na snazi će biti privremena regulacija prometa koja predviđa zatvaranje dijela ulice Cara Emina u fazi ugradnje spremnika, a prometno rješenje će omogućiti dvosmjerni promet stanarima i vozilima za potrebe dječjeg vrtića. Evo, samo da znate, to je tu negdje u Caru, u centru grada. Zapravo malo na uzvrdici. Od danas, 17. srpnja, na snazi je privremena regulacija prometa na dijelu Mihovilovićeve ulice Valdebeku. Razlog je spajanja na postojeću komunalnu infrastrukturu. Za trajanje radova na snazi će biti zabrana prometa na dijelu Mihovilovićeve ulice u duljini od približno 50 metara neposredno uz gradilište, odnosno novi ulaz u, to jest na obilaznicu. Autobusi na linijama 8 i 73 vozit će za obilaznicom do Premanturske, a potom Valdebečkim putem. Stajalište ulica Svete Felicite, Montemagno i Mihovilovića ulica neće biti u funkciji. Tako da evo, malo bacite oko ako je to vaš kvart i ako o vama ovisi, da znate kud ćete i kamo ćete. Djelomice sunčano, ali nestabilno danas nas očekiva, naročito u noći te ponovno posle podne, kada su moguće lokalni pljuskovi najviše u gorju. Puhaće slaba do umjerene bure sjeverozapadnjak, jutarnje temperature do 22, dnevne do 30. Evo nas u ovom trenutku komentar na 29, tu smo negdje prema tim maksimalnim dnevnim već u 9 ujutro. Tako da u svakom slučaju biti će teplo, a ostalo sve sami znate, ljeto je, nema se tu šta puno prigovarati, osvježite se na moru. Nemojte pratiti nogomet ako baš puno ne morate, mada mene sad zanima ta utakmica Amerika-Belgija, da vidim kako će Amerikanci na tešku prevaru, kao što to oni obično inače rade, pobijediti Belgiju ili barem pokušati pobijediti Belgiju. Pravda bi bila takva da svi zajedno otkažu sudjelovanje na daljem natjecanju i da kažu hvala lipa, ne treba, ćemo drugi put kad finite s tim glupostima koje izvodite cijelo vrijeme. Mada ne znam kakve ugovore imaju, moraju li igrati ili ne moraju, ali u svakom slučaju eto, ništa se ne mora, bi se rekli.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba,

Ok. Schwang!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: 4 FM Radio Maestro.
4: Yo, world party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready. Yo, world party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready. Yo, world party is officially on. Brothers and sisters, get your tape decks ready.
5: There is only one path and one path only.

A još jedna prigoda da vam kažem dobar dan, pozdravljam vas i bolje. Pričamo pjesmom Utiću Južni zavičaj. Dok se ne povežemo ovdje sa postavom prometne policije.

stati nece.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Radio Maestral.
1: Dobro, sad u 10.35 možemo skočiti na Poljski filmski festival i označiti omaž vlasti Lach. Pula odaje počast svoje filmskoj pionirki. Živjela od 1913. do 1978. Jedna od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Rođena Pula ostavila je neizbrisiv trag u povijesti filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film. A njezin opus danas se ponovno otkriva i vrednuje kao važan doprinos svjetskoj filmskoj baštini. Dakle, djetinjstvo je provjelo u Puli, odakle početkom 1930. Odlazi u Rim na studij glume i režija, potom se 1938. seli u Argentinu gdje započinje njena filmska karijera. 1960. režira film Furije. Tri godine poslije snima Manekenke, film koji se danas ističe svojim snažnim ženskim perspektivama i smatra jednim od ranih feminističkih ostvarenja latinoameričkog filma. Program se ovaj otvara 16. srpnja u 18. sati u Istarskom narodnom kazalištu hrvatskom primjerom dokumentarnog filma Vlasta sjećanje nije vječno. Iz 2025. koji prati uzbudljivu istraživačku potragu za životom i dijelom ove iznimne redateljice od Pule i Rima do Buenos Airesa, gdje je ispisala povijest filma. Nakon projekcije filma održi se panel razgovor koji će voditi Boška i Rima do Buenos Airesa, gdje je ispisala povijest filma. Nakon projekcije filma održi se panel razgovor koji će voditi Boško Picula, sudjelovat će autori filma.

Tako moš vlasti lah prilike da se Pula prisjeti svoje sugrađanke, čiji životni umjetnički put poveza Europu i Južnu Ameriku, te da domaća publika po prvi put vidi sva tri filma u hrvatskim premijerama. Film ujedno vraća zasluženo mjesto autorici čije je stvaralaštvo desetljećima bilo izvan fokusa filmske povijesti, a danas se prepoznaju kao važan dio svjetske kinematografske baštine.

0: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napadi na glavni grad Bosnić su se mjeseci pojačali. U prethodnom velikom ruskom napadu na Kijev 2. srpnja ubijena je 31 osoba, ozlijeđeno su 102. Napad se dogodio 2 dana prije samita NATO-a u Turskoj kao dio obnovljenih napora za okončanje rata. U fokusu će biti buduća raspodjela odgovornosti unutar Saveza, povećanje izdvajanja za odbranu i nastavak podrške Ukrajini. Prema navodima pojedinih diplomata, sastanak je skraćen, a jedan od razloga je želja da Trumpu ne bude dosadno. Od rekordne 2022. godine pada broj kupoprodajnih ugovora na tržištu stambenih nekretnina, no njihove cijene godišnje rastu između 10 i 15%. Koliko god cijene rasle, to nije dovoljno da nadoknadi smanjenje broja transakcija, pa opada i ukupna vrijednost koja se vrti na nekretninskom tržištu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stanova u prvom kvartalu ove godine porasle su u prosjeku 14,3%. S druge strane, snažno je pao broj prodanih stanova. Broj prodanih stanova u prvom tromjesečju ove godine bio je za 42,2% manji nego lani, dok je vrijednost kojom se trgovalo pala za 34,5%. I iz grada Pula javljaju o pokretanju javnih rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice, Delfin i Lungo Mare. Javna rasprava za oba prijedloga trajat će od 14. do 28. srpnja. Javno izlaganje će se održati u petak, 24. srpnja u Gradskoj vijećnici, Forum 1. U 16 sati zakazano javno izlaganje u prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice, Delfin, a u 18 sati slijedi izlaganje o prijedlogu za Lungo Mare. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Iz grada ističu da se ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije planskih rješenja. Iz Pula Herkulene javljaju da počinju radovi na ugradnji podzemnih spremnika u ulici Cara Emina te nazemnog spremnika za biootpad u Tartinijevoj ulici, izvoziće tvrtka TGT Adriatic d.o. Pula. Na snazi će biti privremena regulacija prometa koja predviđa zatvaranje dijela ulice Cara Emina u fazi ugradnje spremnika, a prometno rješenje će omogućavati dvosmjerni promet stanarima i vozilima za potrebe dječjeg vrtića.

0: Od 17. srpnja na snazi će biti privremena regulacija prometa na dijelu Mihovilovićeva ulica u Oldebeku. Razlog je spajanje na postojeću komunalnu infrastrukturu. Za trajanje radova na snazi će biti zabrana prometa na dijelu Mihovilovićeva ulica u duljini od približno 50 metara, neposredno od gradilišta, odnosno novi ulaz na obilaznicu. Autobusi na linijama 8 i 73 vozit će za obilaznicom do Premonturske i potom Oldebečkim putem. Stajališta ulice Svete Felicite, Montemagno i Mihovilovićeva ulica neće biti u funkciji. Sport. Unatoč izravnom crvenom kartonu, FIFA je ukinula automatsku suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu i dopustila mu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva. Američki napadač je u 61. minuti utakmice u Santa Clari nezgodno stao na gležanj branića Bosne i Hercegovine Muharemovića, a VAR je sugerirao sucu da mu pokaže izravni crveni karton zbog ozbiljnog grubog prekršaja. Automatska suspenzija trebala biti neupitna jer FIFA-in pravilnik jasno brani žalbe na sudačke odluke. Ipak, članak 27 disciplinskog kodeksa omogućuje privremenu obustavu disciplinskih mjera, a FIFA-ino disciplinsko povjerenstvo iskoristilo tu pravnu rupu i odgodilo suspenziju Balogunu. CNN piše da je Bijela kuća izravno kontaktirala FIFA i tražila od predsjednika Gianija Infantinija da preispita crveni karton. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio FIFA-inu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, ali nestabilno naročito u noći, te ponovno poslije podne. Sad kad je to poslije podne, da li je to danas? Kad su mogući lokalni pljuskovi, ponajviše u gorju. Puše slabo do umjerena bura i maestral. A najviše temperature zraka od 27 pa negdje do 30 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestrala.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: 12:41, dobar dan. Ivu sam malo zamolio da odmori stare kosti, što bi rekao, on kaže nije on star, on je samo iskusan muškarac. A kod mene u studiju je došao je Sokrat Torbica, mogu li te tako nazvati, mislim da to malo je pretenciozno, ali gospodin Torbica, pročelnik za kulturu Županije Istarske.
1: Jako je pretenciozno, ja sebe nikad nisam smatrao posebno mudrim. Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Dobro, pustimo to mudrim, ali filozofira sad kod nas u nekom trenutku, je tako, pretpostavljam da da.
1: Filozofirat ćemo i sada, vjerojatno.
0: Osobito ja, to mi je ono, od rano jutra mi je to potreba. Dakle, međunarodna izložba Shared Grounds u organizaciji Istarske županije predstavlja radove hrvatskih umjetnika i umjetnika mentora iz Italije koji su nastali tijekom triju kreativnih živih laboratorija projekta Sokrat održanih u Istri, kao i video rezultate svih 13 kreativnih živih laboratorija provedenih u partnerskim regijama. Izložba će svečano biti otvorena u utorak 7. srpnja u 20 sati, dobro da sam me podsjetio da je to sutra, u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Program se nastavlja istog dana u 22 sata u povijesnom i pomorskom muzeju Istre, to jest na Kaštelu, gdje će biti izveden audio-vizualni performans Horuk Hopjan. Evo, jedan uvod je napravljen, radi se o jednom velikom projektu koji dugo traje, koji će dugo trajati i dosta je sadržajan.
1: Je, definitivno da, jer evo, mi smo napravili jedan iskorak koji nije bio uobičajen za naš odjel za kulturu, jer obično smo europska sredstva koristili za obnovu baštine. Ovaj put smo odlučili pokušati s nečim novim, opet temeljeno na baštini, tradiciji, ipak je to korijen, temelj našeg identiteta, ali pokušali smo ga oblikovati u nekakvim drugim suvremenim

0: izričajima, pa vjerujem da će svakome biti zanimljivo vidjeti kako naši umjetnici, naravno u dogovoru, u suradnju s kolegama iz Italije, to uspijevaju napraviti. U svakom slučaju je nešto drukčije i vjerujem da će biti zanimljivo.
1: Radi se o trogodišnjem projektu. Ovo mi je zanimljivo to što piše svugdje, dakle, živih laboratorija. To su sa pravim ljudima koji su
0: postavili. Da, nije bilo eksperimenta na miševima, nego su...
1: Bilo. Eksperimenta naši... na Hrvatima, recimo sa Hrvatskim Telekomom i to ne.
0: Naši su odlazili u Italiju. Točno tako. Naši su odlazili u Italiju, tamo recimo gospodin Bojan Šumanja, pa je tamo stvarao, nadam se uspio dogovoriti neke izložbe. Oni su nam bili tipo Michele Sambini ili Gian Grande, mentori ovdje, našim umjetnicima. Uvijek dobro dođe moći se usporediti, vidjeti da li si bolji, jednak, lošiji, pa onda vidjeti kako dalje. Tako da mislim da je više manje projekt ostvario cilj, ali to ćemo vidjeti sutra u 8.
1: Što sve projekt obuhvaća, što ćemo sve moći vidjeti, pratiti?
0: Da, ma u suštini tri velike teme. Tri teme koje čine, zato se sama izložba tako i zove, čine temelj, kamen, tekstil i na neki način htjeli smo skočiti u ovo i prošlo stoljeće, malo tematizirati onaj dio, a to braća Sinkauza radi daleko najbolje zajedno s Andrejom Matoševićem, tematizirati onaj dio od kojega iz meni nepoznatih razloga ljudi vrlo često bježe, a to je to jedno drugačije razdoblje kada je radnik bio u središtu svega. Tako da je vrlo zanimljivo vidjeti kako naš kamen doživljava naš Rino Banko, koji je bio jedan od mentora, a njegov suputnik je bio Gian Grande iz Italije, Michele Gian Grande, koji je stvarao, za razliku od kamena, stvarao kruhu. I onda da vidimo kako to funkcionira, ili recimo s jedne strane imaš Latercu koje stvara na temelju ili upozna se sa našom baštinom koju je oblikovala s naše strane Staša Dublanović, koja je taj istarski klinasti kroj, to sam naravno sve naučio, nisam ni ja baš bio poznat.
1: Nisam čuo ni ja da postoji. Da. Da.
0: Kako on to doživljava u jednom potpuno novom, drugačijem modnom izričaju. On je ipak imao izložbe koje su bile predstavljene, dobro kao i Stašine, po čitavom svijetu, pa je onda zanimljivo vidjeti tu suradnju i tu konfrontaciju i taj odnos prema nečemu što je ipak novo i onda iščitava na drugačiji način ono što je nama svakodnevno. Meni je, kažu, nešto što vidim doma, ali da vidim kako on to vidi.
1: A tako je i Arena meni, znaš. Tamo sam u 85. smo se mi preselili sa Stoje u Emovu i ulovio sam se prije par godina da se više skoro niti ne vidim. Mislim, upravo ne primjećujem, primjećujem i vidim je, naravno, pored mene je, ali onda sam se jedno, to sam već pričao, ali mogu tebi, nisam ispričao, vraćao sam se iz Rokafea negdje 2 ujutro malo pod džirima. Jasno, i to. Da. I onda je zasjela ta mega velika građevina ispred mene, ako lijepo svjetla, i tu sam se ponovno zaljubio Arenu.
0: Apsolutno, da.
1: Prekrasno, apsolutno, prekrasno.
0: Da. Te stvari ne vidimo, generalno ne vidimo.
1: Da, malo nam to pasa. Dakle, ovdje još od umjetnika ima, samo malo imam ovdje ovaj popis. To mi Bojana mi je nakrcala, stari moj, toga ono. Njeno proučiš mali seminarski napravi svaki put.
0: Bože moje.
1: Dakle, 6 laboratorija, u čak 5 sudjelovali su kao umjetnice mentori istaknuti umjetnici iz Istre, Bojan Šumanja, Hasan Abdelgani, Roberta Weizmann-Nađ, Henry Marić i Nika Dizni. Nika je ta umjetnica, zapravo ona je taj istarski klinasti.
0: Ne, to je Saša Dublanović.
1: Saša Dublanović se spojena, sad sam se, da, to me, jer nju ne vidim ovdje. Saša.
0: Ne, ona je na drugom papiriću, vjerojatno.
1: A, to... na nekoj stranici broj 2. A dobro, sad bi trebalo to sve pregledati. Uglavnom, Sokrat je projekt, idejno polazište Sokrata je problematika i pitanje potencijala prijenosa umjetničkih kvaliteta i identitetskih obilježja lokalne baštine unutar šire tržišne produkcije. Znaš, kada putujem Italijom, i ta Italija je meni zbog te njihove kulturne baštine očuvanosti uvijek fascinantna i zanimljiva, onda se uvijek razmišljam što je kod nas u Istri zanimljivo i slično, ali smo odeš u Vižinadu. Čovjek bi rekao da tamo nema ničega, ali ta Vižinada je onako ne samo bogata, nego je i sadržajna i tu je jedna velika povijest i nisam siguran, bez obzira na vaš veliki trud, da ja znam da se vi trudite za sva što radite, ali ti lokalni načelnici, gradonačelnici, mi sami, možda neki umjetnici, neki NGO i ko već, bi trebali malo više o tom svom,
0: možda najviše
1: baštini.
0: Mi sami.
1: Možda, pa da, svatko od nas.
0: I na kraju krajeva ja sam, dok nisam počeo raditi ovaj posao, neovisno što sam povjesničar, mnoge stvari nisam znao, mnoga sela ne u pejorativnom smislu, mnoga sela nisam nikad obišao, sada kada vidim što sve imamo, gdje možeš naći raritetne freske, a imaš dvije kuće, jednu napuštenu i jednu crkvu, ili gdje možeš naći čovjeka koji još uvijek radi onako kako se radilo prije 100 godina, drugdje je to raritet, drugdje ga prikazuju. Ovdje kod nas je to, hvala Bogu, još uvijek život, ne moramo ga zaštititi kao nešto...
1: Jer niko nije zainteresiran.
0: Točno tako. Ali gledaj...
1: Meni ti je fascinantan primjer crkvice u Žminju, sad se pokušavam sjetiti kako se zove, uglavnom crkvica koju je Nona prodala predstavno nasljedniku Austro-Ugarskom i koju im ona poslije mu je to isto uzela, što bi se reklo, oni su unutra restaurirali, naši su te freske i sve ostalo. I onda ti je tamo svaki put kada prođem jedan crni BMW parkiran točno ispred crkve, jer tamo je doma, negdje u blizini. Ali to nije samo to. Kod nas je recimo Gortanov spomenik, ta crkvica, ona crkvica. Recimo u Savičenti ti ne možeš uloviti Kaštel bez tih parkiranih auta okolo.
0: Ne možeš.
1: To sami sebi radimo. To smo mi koji...
0: Da, iako se to polako gubi, ali to čak i nije toliko loše, jer takav način ponašanja je u suštini Mediteran.
1: Ma je, kakav je nekad bio.
0: Kakav je nekad bio, nekad su nonice sjedile, tiramola.
1: Ali dobro, to je okej, to je drugo, ali ti auti parkirani da ti ne moraš ući u tu crkvu u Žminju recimo i pogledati to sve zajedno.
0: Gledajte, ako neko ima veliki BMW, treba ga pokazati, najbolje mjesto ispred crkve.
1: A dobro, nije baš veliki.
0: A onda nije u
1: redu. Ali crni to.
0: Onda nije u redu.
1: Ali dobro, nema veze. Ajmo još jednom, dakle sutra na večer u 20 sati, Sokrat, međunarodna izložba Shared Grounds u organizaciji Istarske županije. Predstavljaju se radovi hrvatskih umjetnika i umjetnika mentora iz Italije koji su nastali tijekom triju kreativnih živih laboratorija održanih u Istri, kao i video rezultate svih 13 laboratorija provedenih u partnerskim regijama. Partnerske regije su Talijanske svetako.
0: Ne, imamo i Zadarsku županiju i sveučilište u Zadru i Teze Kvarnera, tako da je bilo i u tri Hrvatske.
1: Okay.
0: Tri Talijanske, tri Hrvatske.
1: Izložba će svečano biti otvorena sutra na večer u 20 sati u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Program se nastavlja istog dana u 22 na Kaštelu, povijesnom i pomorskom muzeju, gdje će biti izveden audiovizualni performans Horuk Hopjan. Reč o završnem predstavljanju prekograničnih rezultata projekta. Onda vidimo, to je to arheološka. Dobro, neću dalje gnjaviti. U Arheološkom muzeju bit će predstavljeni radovi italijanskih umjetnika, mentora Filipa Laterce, Michela Giangrande, a te hrvatskih umjetnika Saše, sam rekao dobro to na talijanskom, da. Staše Doblanović Randal, Rina Banka, sudionika kreativnih živih laboratorija tekstil i modni dizajn, te keramike i kiparstvo. Postav uključuje i video prezentaciju rezultata 13 kreativnih ove one, tako da definitivno zanimljivo, pa sajte sutra prvo do Arheološkog, poslije na Kaštel. Hvala Istarskoj županiji na prepoznavanju i na promjeni odluke da se ne brine samo o starom kamenju, jer svo kamenje je staro.
0: Svo kamenje je staro, ali su
1: kažem, komši svaki put. Da.
0: Svi mi hodamo po tom starom kamenju. To je temelj.
1: Gle, bitno je da ga neko malo obradi, onda više to nije stari kamen. To je sad već neka arheologija i sve zajedno. Da. I uvijek je kod nas u Istri, to ću ti još jednom reći, znam da te to zanima, radio sam neke reportaže u Vodnjanu tamo po tim maslinama i ovaj jedan gospodin govori za njegovu dicu, čast je danas delali, brali smo kamenje po masliniku. To kamenje kao da raste non stop posulje. Ti ideš u maslinik, jedan očistiš i pokle opet.
0: Ako smijem nešto osobno, ja sam to kao mali delao kod sebe s nonom.
1: Znači imaš iskustva.
0: Imam iskustva s kamenjem.
1: Kariole i kariole.
0: Kariole i kamenja. Da. I to ostane u čovjeku.
1: I ostane u zidovima okolo i sve zajedno. Hitali ste stine naokolo. Vladimir Torbica, pročelnik za kulturu Istarske županije. Hvala ti na dolasku.
0: Hvala na pozivu.
1: Jesam li još toga zaboravio?
0: Mislim da ne. Hvala na pozivu.
1: Misliš da sam dovoljno isfilozofirao sa svoje strane?
0: Da.
1: Da, biće više nego dovoljno. Samo sekundu da pripremim što mi sad ide. Ide jedan blok reklama i vidimo se i čujemo se.
0: Vidimo se.
1: Hvala, čao.
2: Kad u mojoj kući radio majstral svira, u srce me dira. Da, to je to.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: Time, killer.
7: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, 34 su ozlijeđene. Napadi na glavni grad posljednjih su se mjeseci pojačali. U prethodnom velikom ruskom napadu na Kijev 2. srpnja ubijena je 31 osoba, ozlijeđene su 102. Napad se dogodio 2 dana prije samita NATO-a u Turskoj kao dio obnovljenih napora za okončanje rata. U fokusu će biti buduća raspodjela odgovornosti unutar Saveza, povećanje izdvajanja za odbranu i nastavak podrške Ukrajini. Prema navodima pojedinih diplomata, sastanak je skraćen, a jedan od razloga je želja da Trumpu ne bude dosadno. Od rekordne 2022. godine pada broja kupoprodajnih ugovora na tržištu stambenih nekretnina, no njihove cijene godišnje rastu između 10 i 15%. Koliko god cijene rasle, to nije dovoljno da nadoknadi smanjenje broja transakcija, pa opada i ukupna vrijednost koja se vrti na nekretninskom tržištu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stanova u prvom kvartalu ove godine porasle su u prosjeku 14,3%. Sa druge strane, snažno je pao broj prodanih stanova. Broj prodanih stanova u prvom tromjesečju ove godine bio je za 42,2% manji nego lani, dok je vrijednost kojom se trgovalo pala za 34,5%. U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade sa 20 stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Kamen temeljac je položio ministar graditeljstva Branko Bačić. Zgradu će graditi tvrtka Vladimir Gortan. Prema ugovoru gradnja će stajati 2,1 milijuna eura bez PDV-a, a vrijednost investicije iznose oko 2,7 milijuna eura s PDV-om. Ugovoreni rok izgradnje je godinu dana. Prodajna cijena stana iznosi 2104 eura po četvrnom metru, a grad Buje u siječnju 2024. utvrdio listu reda prvenstva za stanove među 43 kandidata. Od 9100 stambenih jedinica koliko je kroz taj program izgrađeno u proteklih 24 godine, 505 je sagrađeno u Istri, čime ta županija prednjači u realizaciji poticane stanogradnje, istaknuo je tom prigodom ministar Bačić.

Iz grada pojavljaju pokretanje ovih rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučica Delfini Lungomare. Javna rasprava za oba prijedloga trajaće od 14. do 28. srpnja. Javno izlaganje će se održati u petak 24. srpnja u gradskoj vijećnici. U 16 sati je zakazano javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfini, a 18 sati slijedi izlaganje o prijedlogu za Lungomare. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Iz grada ističu da se ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije planskih rješenja. Iz Pula

Do 17. srpnja na snazi će biti privremena regulacija prometa na dijelu Mihovilovićeve ulice u Valdebeku. Razlog je spajanje na postojeću komunalnu infrastrukturu. Za trajanje radova na snazi će biti zabrana prometa na dijelu Mihovilovićeve ulice u duljini od približno 50 metara, neposredno uz gradilište, odnosno novi ulaz na obilaznicu. Autobusi na linijama 8 i 73 vozit će za obilaznicom do Premanturske i potom Valdebečkim putem. Stajališta ulice Svete Felicite, Montemanjo i Mihovilovićeva ulica neće biti u funkciji. Sport.

0: Unatoč izravnom crvenom kartonu, FIFA je ukinula automatsku suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu i dopustila mu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva. Američki napadač je u 61. minuti utakmice u Santa Clari nezgodno nagazio na gležanj branića Bosne i Hercegovine Muharemovića, a VAR je sugerio sucu da mu pokaže izravni crveni karton zbog ozbiljnog grubog prekršaja. Automatska suspenzija trebala je biti neupitna jer FIFA-in pravilnik jasno brani žalbe na sudačke odluke. Ipak članak 27 disciplinskog kodeksa omogućuje privremenu obustavu disciplinskih mjera, a FIFA-ino disciplinsko povjerenstvo iskoristilo tu pravnu rupu i odgodilo suspenziju Balogunu. CNN piše da je Bijela kuća izravno kontaktirala FIFA i tražila od predsjednika Gianni Infantina da preispita crveni karton. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio FIFA-inu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde. Za N1 o tome je govorio Bruno Roglić sa Sport kluba.
1: Definitivno nešto što smo mogli očekivati od Trumpa s obzirom na ovo megalomansko svjetsko prvenstvo i sve ono što donosi zapravo ono u SAD-u, ali na kraju ipak jedna skandalozna odluka baš u knockout fazi ukinuti jedan crveni karton koji je bio po meni čist crveni karton, neoprezan start, nema tu neke namjere, ali onako kako bi se reklo krvnički, oštro, neoprezno, crveni karton i idemo dalje, igraš bez
2: igrača. I onda predsjednik zahvali FIFA.
1: Ne samo da se umiješao nekakav nogometni savez, nego je to predsjednik najmoćnije države na svijetu, baš ono sport i politika, ali s obzirom na sve ono što smo vidjeli u najavi ovog prvenstva i na rat sa Iranom i tu zapravo priču hoće li Iranci doći, onda naravno zabrana ulaska sucima, igračima, bilo je tu zapravo svega, jedno posebno svjetsko prvenstvo, ali ovo je, ja bih rekao, definitivno mrlja. S obzirom da apsolutno nepotrebno. Ali vidjeli smo jedan sličan primjer u kvalifikacijama. Je Cristiano Ronaldo dobio crveni karton protiv Irske. Također je trebao dobiti suspenziju od nekoliko utakmica s obzirom da je išao na namjeran udarac laktom irskog igrača. I također je Trump, naravno, zbog toga što je Ronaldo ipak planetarna zvijezda broj 1 uz Messija, sa Infantinom odlučio da tu suspenziju odgode. Ona i dalje postoji, tako će postojati za Baloguna, ali se neće sada primjenjivati.
2: Dobro, Bruno, ali mislim, kako to svjetlo baca na sve?
1: Političko. Nećemo biti iznenađeni jer eto, znamo da je Trump najmoćnija osoba svijeta, da je dosta toga uložio u ovo svjetsko prvenstvo, bio je dosta aktivan, eto, odlučio je čak prvi puta on postati čovjek koji će dati taj pehar pobjedniku, tako da ne možemo biti iznenađeni, ali definitivno...
2: Dobro, ali to onda više nije onaj fair play, znaš, kako sport bi trebao biti.
1: Apsolutno, ali sport je već davno prestao biti samo sport.
0: Za kraj podsjetimo da se čelnik FIFA Trumpu dodvorava ili ulizuje već duže vrijeme, a njegovo je ulizivanje lani doseglo vrhunac kad je pokušao utješiti Trumpa zbog neuspjeha u osvajanju Nobelove nagrade za mir, dodijelivši mu posebnu FIFA-inu nagradu za mir. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, a poslije podne su negdje mogući lokalni pljuskovi, ponajviše u gorju. Uše slabo da umirena bura i majstral. A najviše temperatura negdje od 27 do 31 Celzijev stupanj. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
4: Frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr

Grise. Grise. Vrijeme za Daša Kulture na valovima Maestrala. Pri kraju kazališne sezone odamira Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula ponovno izlazi iz kazališne dvorane i seli na jednu od najljepših poljskih pozornica na otvorenom programu INK na Kaštelu tijekom dvije večeri 24. i 25. srpnja, a u ambijentu povijesnog kaštela donosi dramski i glazbeno-scenski program pod zvijezdanim nebom. Prvo večer 24. srpnja u 21.30 pred pulsku publiku vraćamo višestruko nagrađivanu predstavu Ljudski glas Žana Koktoa u režiji Juga Đorđevića i izvedbi Dijane Vidušin. Provokativni mono-nadrealistički kazališni diktat otvara prostor za diskusiju o mnogim temama i vapi da u svakom vremenu bude tumačen i iznova interpretiran. Pa tako i danas. Glas žene koja je u živčanom rastrojstvu pokuša pronaći misao i logiku u svojem životnom i emotivnom kolapsu. Drugo večer, 25. srpnja u 21.30 publiku očekuje koncertna izvedba predstava Istrati Mila Materina, akademske glumice, kantautorice, producentice, ambasadorice Labinjanske Cakavice, Elis Lovrić. Koja već više od 20 ljeća svojim autorskim radom spaja glazbu, kazalište i istarsku kulturnu baštinu. Koja već više od 20 ljeća svojim autorskim radom spaja glazbu, kazalište i istarsku kulturnu baštinu.

Sni Pomorski muzej Mistre. Ulaznice su dostupne na blagajnika i online na www.inka.hr. Cijena pojedinačne ulaznice iznosi 20 eura, dok je paket ulaznica za obje večeri po promotivnoj cijeni od 30 eura dostupan do 17. srpnja. Na Kaštelu je moguće plaćanje isključivo gotovinom.

two straws.

Ajde, prije nego predstavimo nova dva posebna glazbena bisera koji nam dolazi iz Crne Gore, želimo vam predstaviti nešto jako zdravo. U ugodnoj opuštenoj atmosferi u srijedu 8. srpnja od 11 do 13 sati u društvenom vrtu Gregovica Zelena Istra organizira radionicu za mlade na temu aromatičnog i začinskog bilja. Fokus je na berbu lavandina i smilja, izradu biljnih vrećica za tuširanje od suhog bilja, badema iz obita jastučića od lavandina za ormar. Radionica je namijenjena mladima od 15 do 29 godina. Prijava je obavezno putem e-maila ured@zelena-istra.hr. Moći ćete naučiti prepoznavati aromatično i začinsko bilje te isprobati jednu mindfulness praksu koja je izuzetno korisna za smanjenje stresa, poboljšanje fokusa i jačanje mentalne otpornosti. To ističe Andraja Ivančić iz Zelene Istre, Poljske udruge za zaštitu okoliša i društvenu pravednost koja društvenim vrtom upravlja od 2021. Dakle, Slatki vrt je poprište brojnih vrtlarskih radionica i edukacija o regenerativnoj hortikulturi, ali i tjednih volonterskih aktivnosti. Tu je smješten i prvi urbani pčelinjak, udruge pčelara Pula, a udruga Zelena Istra uskoro pokriće i društvenu banku i knjižnicu sjemena koja će funkcionirati na relaciji Gregovica-Rojc. Osim toga, u sljedećem će razdoblju sadašnjim i budućim volonterima društvenog vrta omogućiti 10 besplatnih stručnih savjetovanja sa diplomiranom inženjerkom agronomije i magistricom ekološke poljoprivrede Ivanom Keller na teme regenerativne poljoprivrede. Eto, aktivnost u društvenom vrtu dio su programa Vrt promjene kojim Zelena Istra gradi otpornu zajednicu i praksu regenerativne hortikulture u Puli i Istri. A sad ono što sam rekao, imamo vrlo zdrave, kreativne pjesme koje nam dolaze iz našeg Montenegra, iz naše pradomovine. Android u pjesmi Introidi, Husi i Saša Antić, Idu dani.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Evo sad još jedna ono sveta pjesma koja je nastala nedavno. Iz Prnjavora, Derventa ili Banja Luke, kako god hoćete. Naša draga grupa Deminutiv u pjesmi Kletva, a onda otvaramo servisni izlog.

Sutra pero i portić od 6 do 7 bez električne energije. To neće niko ni osjetiti. A naselje Pero i Muče od 6 do 11 sutra bez električne energije. Za sad nema nikakvih najava radova vodovoda. Prije nego krenemo u prometne okolnosti, recimo da kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Poreč će u utorak od 8 do 13 sati provesti prometnu akciju usmjerenu na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. A što govore trenutne prometne okolnosti na našoj zemlji? Zastoji su povremeno na pojedinim prometnicama, gradskim i dionicama u zonama radova. I obilaznicama pojačan je promet na cestama u smjeru mora. Budite obzirni, imajte dovoljno strpljenja. Nemojte se nervirati. Povremeno su zastoji na riječkoj obilaznici. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Oni drugi kolodvori ili dionice su malo dalje od nas pa nećemo ništa od toga isticati.

Rekli smo da je vrijeme danas čisto, djelomice sunčano. Popodne su negdje u gorju, mogući pljuskovi. Najviše temperatura zraka u našoj županiji je 33 stupnje u Buzetu, kod nas je 29. Mada vjerujem da nije ispod 30. Eto, prognoze za sutra možete čuti u našim posljednjim današnjim vijestima. A mi smo ovaj sudar sa servisnim informacijama završili brzo.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: try piano?
1: Pjeva na hrvatskom.
2: Tek što?
3: Okay, thank you.

0: Da konja za prstena sprontan, ja mu takan, radio maestral.
1: A prije vijesti bit će naravno još tako lijepih pjesama. A jedan od najprepoznatljivih istarskih glazbenika Alen Vitasović večeras će u Malom Rimskom kazalištu u Puli obilježiti 35 godina karijera. Iza noći, ravno ispred nas. A poslušajmo Alena Vitasovića sa Frontom u pjesmu Ljubav i revolucija.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Zagrebačka policija traga za vozačem koji je u nedjelju navečer nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su teško ozlijeđena 4 ilegalna imigranta koje je prevozio dok se automobil nakon udara zapalio. Policajci su iz gorućeg vozila izvukli 2 osobe dok su još 2 osobe same izašle. 4 ozlijeđenih prevezene u Karlovac iz Zagreba. Policija je priopćila da je riječ o osobama koje su nezakonito ušle u Hrvatsku. Vozač je pobjegao s mjesta nesreće prije dolaska policije, pa se za njime intenzivno traga.

0: predsjednik općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenje sa funkcije. Učinio je to dva dana nakon što je Vrhovni sud objavio zaključke i rezultate nadzora općinskog suda u Šibeniku, kojim su utvrđeni brojni nedostaci i nepravilnosti u radu sudske uprave, te je naložio hitne izmjene. U skladu sa zakonom o njegovu razrješenju odlučit će Državno sudbeno vijeće. Do imenovanja novog predsjednika suda, predsjednik Županijskog suda ovlastit će suca za obavljanje poslova sudske uprave. Bivša premijerka Jadranka Kosor za N1 je komentirala nove napetosti između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog odlaska hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
1: I Ustav Republike Hrvatske jasno propisuje, kaže da je predsjednik Republike Hrvatske vrhovni zapovjednik vojske. Da predsjednik Republike Hrvatske predstavlja državu u zemlji i inozemstvu. I točka. Jel? Dakle, to jasno objašnjava sve. Ovaj odlazak u Francusku ima i dublje korijene od toga tko će što zapovjediti i može li vojska prijeći granice Republike Hrvatske. Naime, radi se o deklariranju pripadnosti koaliciji voljnih. To je tema koju nisu raspravili predsjednik Republike Hrvatske i vlada Republike Hrvatske. Naravno, ni na koji način u to nije bio uključen niti Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo. I to je još jedna točka gdje bi se jako moglo raspravljati o tome tko zapravo krši Ustav. Republike Hrvatske. Jer mi

0: Privatna osoba kao već bezbroj puta do sad kazao je Kovačević. Potom istaknuo da je u Hrvatskoj u tijeku tihi državni udar na koji se Ustavni sud i ustavni stručnjaci uopće ne obaziru.
1: Ali ono što nije na najbolji način rekao na toj konferenciji, na sljedećoj konferenciji je pokušao objasniti pozivajući se na Ustav i na zakone.
2: Na kraju ide policija, vojska ne ide. Što nam to govori?
1: Pa to nam govori da vlada i dalje ignorira ustavnu odredbu koja kaže da vanjsku politiku zajednički oblikuju i provode predsjednik Republike i vlada Republike Hrvatske. Jer u ishodištu tog spora, ako ostanemo samo u ustavno-pravnim okvirima i zanemarimo pitanja dječje psihologije koja su relevantna za objašnjenje ovog što se događa između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, ako to zanemarimo, onda je jasno da je u ishodištu problema pitanje sudjelovanja Republike Hrvatske u koaliciji voljnih. To je par excellence vanjsko-politička tema, a vidimo da ima i aspekte koji se tiču vojske. I na jednom i na drugom području Ustav je odredio nadležnosti predsjednika Republike. U okviru tih njihovih nadmetanja premijer je javno rekao, budući da unaprijed znam da se ne slažem sa predsjednikom Republike, uopće se neću sastajati s njim. Pa to je par excellence protuustavna izjava. Nisam primijetio ni jednog od tih ustavno-pravnih stručnjaka koje zapravo zanimaju protokolarne igre da je reagirao na ono što se tiče njihove struke.
2: Da, ali pravo pitanje je, kad već o tome razgovaramo, je li ovo protokolarna igra? Mislim, je li
1: pa naravno
2: za vas ovo
1: da nije. Ja govorim o ustavno-pravnim problemima.
2: Tko razumijem, samo kažem, čak i to da se stavi u neki kontekst.
1: Da Hrvatska bude članica koalicije voljnih? Odlučila je vlada Republike Hrvatske. Tko po Ustavu treba donositi takve odluke? Predsjednik i vlada zajedno.
0: Kovačević je komentirao i objavu bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, koji je napao predsjednika Milanovića.
1: Bivši predsjednik Ustavnog suda još želi postati stand-up komičar, ali iz tog njegovog javnog istupa apsolutno ništa nismo doznali o ustavnim odredbama koje su relevantne za primjenu u ovom slučaju.
2: Sad
1: dakle, lakrdija i kad državu predstavljaju takvi ljudi, što će misliti oni koji to promatraju? Da je i ta država lakrdija. Meni se čini da je bivši predsjednik Ustavnog suda ovim postom pokazao kakav je on bio predsjednik Ustavnog suda. Takav da mu se svak s pravom može smijati.
0: Od rekordne 2022. godine pada broj kupoprodajnih ugovora na tržištu stambenih nekretnina. Njihove cijene godišnje rastu između 10 i 15%. Koliko god cijena rasle, to nije dovoljno da nadoknadi smanjenje broja transakcija, pa opada i ukupna vrijednost koja se vrti na nekretninskom tržištu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stanova u prvom kvartalu ove godine porasle su u prosjeku 14,3%. S druge strane, snažno je pao broj prodanih stanova. Broj prodanih stanova u prvom tromjesečju ove godine bio je za 42,2% manji nego lani, dok je vrijednost kojom se trgovalo pala za 34,5%. U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade sa 20 stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Kamen temeljac je položio ministar graditeljstva Branko Bačić. Zgradu će graditi tvrtka Vladimir Gortan. Prema ugovoru gradnja se staja 2 milijuna 100.000 eura bez PDV-a, a vrijednost investicije iznosi 2 milijuna 700.000 eura s PDV-om. Ugovoreni rok izgradnje je godinu dana. Od 9600 stambenih jedinica koliko je kroz taj program izgrađeno u proteklih 24 godine, 505 je sagrađeno u Istri, čime ta županija prednjači u realizaciji poticane stanogradnje, istaknuo je tom prigodom ministar.
3: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lučica Delfin i Lungomare. Javna rasprava za oba prijedloga trajaće od 14. do 28. srpnja. Javno izlaganje će se održati u petak 24. srpnja u gradskoj vijećnici. U 16 sati zakazano javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučica.

0: Delfin, a u 18 sati slijedi izlaganje o prijedlogu za Lungomare. Izlaganja su namijenjena predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Iz grada ističu da se ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije planskih rješenja. Unatoč izravnom crvenom kartonu FIFA je ukinula automatsku suspenziju američkom napadaču Florinu Balogunu i dopustila mu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva. Američki napadač u 61. minuti utakmice u Santa Clari nezgodno nagazio na gležanj braniča Bosne i Hercegovine Muharemovića, a VAR je sugerirao sucu da mu pokaže izravni crveni karton zbog ozbiljnog grubog prekršaja. Automatska suspenzija trebala biti neupitna jer FIFA pravilnik jasno brani žalbe na sudačke odluke. Ipak članak 27 disciplinskog kodeksa omogućuje privremenu obustavu disciplinskih mjera, a FIFA-ino disciplinsko povjerenstvo iskoristilo tu pravnu rupu i odgodilo suspenziju Balogunu. CNN piše da je Bijela kuća izravno kontaktirala FIFA i tražila od predsjednika Gianija Infantinija da preispita crveni karton. Američki predsjednik Donald Trump je potom javno pohvalio FIFA-inu odluku, nazvavši je ispravkom velike nepravde. Za N1 o tome je govorio Bruno Roglić sa Sport kluba.
1: Definitivno nešto što smo mogli očekivati od Trumpa s obzirom na ovo megalomansko svjetsko prvenstvo i sve ono što donosi zapravo ono u SAD-u, ali na kraju ipak jedna skandalozna odluka baš u knockout fazi ukinuti jedan crveni karton koji je bio po meni čist crveni karton, neoprezan start, nema tu neke namjere, ali onako kako bi se reklo krvnički, oštro, neoprezno, crveni karton i idemo dalje. Igraš bez
2: i onda predsjednik zahvali FIFA.
1: Ne samo da se umiješao nekakav nogometni savez, nego je to predsjednik najmoćnije države na svijetu, baš ono sport i politika, ali s obzirom na sve ono što smo vidjeli u najavi ovog prvenstva i na rat sa Iranom i tu zapravo priču hoće li Iranci doći, onda naravno zabrana ulaska sucima, igračima, bilo je tu zapravo svega, jedno posebno svjetsko prvenstvo, ali ovo je, ja bih rekao, definitivno mrlja. S obzirom da apsolutno nepotrebno. Ali vidjeli smo jedan sličan primjer u kvalifikacijama. Je Cristiano Ronaldo dobio crveni karton protiv Irske. Također je trebao dobiti suspenziju od nekoliko utakmica s obzirom da je išao na namjeran udarac laktom irskog igrača. I također je Trump, naravno, zbog toga što je Ronaldo ipak planetarna zvijezda broj 1 uz Mesija, sa Infantinom odlučio da tu suspenziju odgode. Ona i dalje postoji, tako će postojati i za Baloguna, ali se neće sada primjenjivati.
2: Dobro, Bruno, ali mislim, kako to svjetlo baca na sve?
1: Političko. Nećemo biti iznenađeni jer eto, znamo da je Trump najmoćnija osoba svijeta, da je dosta toga uložio u ovo svjetsko prvenstvo, bio je dosta aktivan, eto, odlučio je čak prvi puta on postati čovjek koji će dati taj pehar pobjedniku, tako da ne možemo biti iznenađeni, ali definitivno...
2: Dobro, ali to onda više nije onaj fair play, znaš, kako sport bi trebao biti.
1: Apsolutno, ali sport je već davno prestao biti samo sport.
0: Za kraj posjetimo da se čelnik FIFA Trumpu dodvorava već duže vrijeme, a njegovo ulizivanje lani doseglo vrhunac kad je pokušao utješiti Trumpa zbog neuspjeha u osvajanju Nobelove nagrade za mir, dodijelivši mu posebnu FIFA-inu nagradu za mir. Vrijeme. Vjerujem, danas bilo djelovice sunčano, možda negdje poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Najviša temperatura bila je u Buzetu 34, kod nas 29. Sutra pretežno sunčano vrijeme, u slabu buru, u drugom dijelu dana slab do umjeren jugozapadnjak. Jutra temperature zraka od 15 do 23, a dnevno će biti vjerojatno više nego danas, negdje od 30 do 33, tako piše. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Dobro, čemu došao vam francuski začin na kraju ovog našeg druženja, nakon vijesti.
1: Alo.
0: Pozdrav vas Ivo i čujemo se sutra rano ujutro.
1: U kure.
0: Oko 7:30.
1: Maintenant.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene, rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u žele u Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: Mi spuneți, nu un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: FM.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral.
6: Your music.

ti tvoj crveni oblak ispod sivog svoda. U ovome gradu mogao bih biti tvoje žuto svjetlo u gradskoj gužvi.

nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi,

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

Rock Maestral guštam, mozak opuštam.

okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Time Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Točno je 7 sati. Da vidim, čujem se. No. Dobro večer, Time Killer, ponedjeljak je, ubijamo vrijeme, 7 je koja minuta. Ja sam Željko Herceg, Time Killer radi moje strano i danas totalno dobrim osmijekom ulazimo u ovu emisiju. Da, ide sve ok, došlo je ljeto. Tako da, mislim da danas samo pozitivno. Gledam sad tu te članke i dođe mi da je danas Međunarodni dan ljubljenja.

Šesti dan sedmog mjeseca je danas, kao što sam rekao, Međunarodni dan ljubljenja. I onda, normalno, u ovim tim obljetnicama gledamo zašto je danas dan ljubljenja i čemu zahvaljujemo. A onda ispadne da priča onako, ima jednu... kao, kako bi ga, poveznicu. Da. Naime, dugo o poljubcima nije bilo tih nekih glagola koji su definirali sve vrste ljubljenja i poljubaca i od kad se ljubimo. Ali danas, eto, razne timovi stručnjaka te išto to istraži pa kažu. Prilike, ljubljenje ustima, da smo u povijesti razvoja čovječanstva imali fazu kada nije bilo ovih sjeckalica, noževa, gdje god hoćeš. To nego jednostavno jelo i hranilo djecu tako da su roditelji žvakali i sažvakali do određenog nivoa hranu i davali djeci malo koje još nisu mogli. Znači, kakva kašica, ono. Da. I da od tuda vuče negdje tu povezanost roditeljstva, poljubac koji se kasnije poklanjao nekome naklonjenom i tu pričom da danas dijelimo kao i do one ljubavi i strasti. Da, Gustav Klimt 1862. živio je, rođen 62. do 1918. živio. Između 1900 i 1907. 1908. Slika, kultnu sliku, sjećamo se, poljubac, da, to što znamo. Da, prikazuje par u zagrljaju simbolizirajući univerzalnu ljubav i intimnost. Ovo remek djelo postalo je jedno od najprepoznatljivijih umjetničkih djela koje slavi romantičnu naklonost, što u biti Klimta čini prikladnom figurom za dodjeljivanje biti njegovog dana rođenja. Figurom za ono, evo, danas je dan ljubljenja.

0: Da, iz ukusa mi spomenuteke baš sve pjesme koje imaju neko ljubljenje i neku vezu sa ljubljenjem, a onda kad se potrošite s ljubljenjem, onda dolaze one Kiss Me i ostale Kiss pjesme. Tako da negdje do devetke ćemo se družiti baš sa pjesmama koje su vezane za poljubce. Mada o poljubcima kroz povijest, osim ovog slikara koji je Klimta, Gustav Klimt, koji je napravio poljubu. Da, i prije su se i slikale i slikarije i freske gdje dodira usnama ili kakvog god nivoa senzualnosti bilo. Ali neke konkretne, moderne ove, kako se mi danas ljubimo, poveznice ili recimo čak izraz francuski poljubac. Francuski poljubac zapravo dolazi od...
1: Radim mestral, mi daje poticaj za sve, pogotovo dok Engleza sam u vrtu dok radim. Uživam i moje cvijeće cvijeta.
0: Germana koji su tamo negdje prije 150-200 godina ratovali sa Francuzima i nekim pokrajinama Francuske, naletili su nam, kako priča kaže, na galske žene, gdje u stvari prvi kontakt je bio strastveni poljubac. Ne, to bilo nešto pusica, pusica. Nego, gdje si mala. I da, tu je negdje nastala priča kao, aha, francuski poljubac. Zanimljivo je da i Francuze nisu imali izraz do nedavno, do 1980, ne znam kada, ali više nedavno. Nedavno su tek izmislili riječ koja bi trebala zamijeniti French kiss. Dakle, neki glagol koji bi definirao ljubljenje i dodirivanje jezicima. Tako da, kako piše, golacher, tako nešto ovdje se izgovara na francuski, golacher, je ljubljenje jezicima i dodan je u popularni, ali neslužbeni

da, ljubiš me. Fantomi su ova. Ljubi, ljubi me. Staro Indiji ljubljenje i kao čin spominje se u vedskim tekstovima kasnije u Kama Sutri. Tako da Perzijci su se ljubili, zapisano, slikano. Rimsko carstvo je poljubac nekako izdigao na dao mu je vrijednost društvenu, tako da je ljubljenje bio društveni proces. Neki on kontakt koji je značio koliko koga i kako ljubiš. Mada mislim da i danas imamo ta protokolarna i službena ili ne znam kakva ljubljenja do ljubavnih ljubljenja. Tako da, da. Ovi Rimljani, oni su zapisivali i imali izraze kako i mi danas. Sam isto imamo neke izraze. Oni su imali, ali kao najstarije podijeljeno, osculum, to je prijateljski poljubac u obraz, basium, ljubavni poljubac u usne, i savium, najstrastveniji poljubac u usta. Da, u rimskom društvu bio je način kada, gdje i kako ste nekog poljubili, bio je važan pokazatelj društvenog statusa. Da, to je ta priča.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: počeo je novi tjedan. Da, u sedmi mjesecu, ponedjeljak smo, zato to govorim, da se sjetimo. Nekad mi je ove nedelje, vikendi drugačije. Da sad se zaigram, pa mislim da ima još dana slobodni, a radi se sve, ne. Manosfera, ne znam da ste čuli kada se taj izraz, kažu, vezane za internet i promjenu u muškom ponašanju, koji se primijetio prije par godina, to je krenulo kao pričice, a onda je Netflix napravio dokumentarac i u principu popularizirao ili skrenuo pozornost na situaciju koja se dešava oko praćenja. Kaže da je to digitalni ekosustav koji kupio različite skupine i blogove, forume koji promiču određeni stil muškog ponašanja ili razmišljenja kako bi muškarac danas trebao sam sa sobom i svojom okolinom komunicirati. I onda se stvorio taj izraz manosfera nakon tog dokumentarca prije 2 godine, ne znam kada je to bilo. Jednostavno se više o tome počelo pričati, promatrati, su izjavljivali žene, muškarci, o svoje priče, svojih rastava i gdje je to krenulo. Dakle, danas se govori da je manosfera, dakle, nezadovoljstvo brakom iz razloga da se muškarac promijenio u odnosu na što je bio prije 10 godina ili kada su se vjenčali, i to pod utjecajem interneta ili tih muških priča gdje je on našao svoje mjesto i počinje se vidno drugačije ponašati prema supruzi, da. I da je to jedan od...
1: Opa, sočne tako se pune.
0: Čekaj, nisam čuo.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Pozdrav svima, ja sam Luka iz Pocket Palme, a vi slušate Radio Maestral.

Kišobrani kao izum civilizacijski, ono, razvijan. I ima cijelu svoju povijest, cijelu svoju priču, ko je od čega radio, ko je radio radi zaštite od sunca, od koliko su postali dugotrajni, sofisticirani, do revolucije sa raznim tim najlonima i modernim ovim pokrivalima koji idu plastični, kakvi god jesu, na kišobrane. Tako da oni imaju svoju priču. Ali onda dolaze tu povjesničari koji su tražili, naime, sve to je 1929. godine, Slava Horovic, da izmislila mali sklopivi kišobran i on je obavezno išao sa futrolom. I tek tu negdje se te futrole spominju, 1929. u pitanju, da one imaju neku priču, da se počinju spominjati u svijetu kišobrana. Do tada je bio kišobran. Kišobran, sad, nigdje nije bilo slika sa futrolom kišobrana, zapisa i slično. E, i sad ta, kao futrolica, znate o čemu govorimo, ne? Navlaka za kišobran, da. 1996. godine, na današnji dan, Nancy Hoffman u Americi, negdje tamo, otvara muzej navlaka za kišobrane. Naime, živjeli u istoj kući tri generacije, imali su tu neke špajze, šupice, gdje su stvari generacijski ostavljali, skladištili. U jednom trenutku je od tih 29-ih, od kad je ovaj kišobran izmišljen, pa do tih 90-ih, nakupili nevjerojatan broj tih futrola za kišobrane. A uvijek su se pitali kako nikad nemamo futrola za kišobrane. Da, i onda je ispala priča da se o tome zainteresirali tako neki stručnjaci i išli istraživati. I kažu da je to jedna od stvari koje najčešće gubimo. Dakle, vjerojatnost da ćete kupiti kišobran sa futrolom i da ćete vrlo brzo biti kišobran bez futrole, veća vjerojatnost nego inače kod nekih stvari koje ne gubimo ili bolje se brinemo o njima. Pošto je na današnji dan, te 96. otvoren muzej navlaka za kišobrane, oni su na taj dan častili od 96. i pričali priču o tim navlakama, pa se radile izložbe, priče, putujuće ovakve onake. Danas ima priča da je to međunarodni dan navlaka za kišobrane.

prije sam spominjao onu manosferu, došli smo do zaključka da je ove godine, kako su se ljudi zainteresirali na te Netflixove serije, istražujući, ispitujući pravnike koji se bave tako razvodnim parnicama, to zanimljivo je priče gdje se može izvući kontekst da je nešto što nije prije bilo značajna količina razloga za razvod da se tako karakterizira sa sličnostima. Ajde, se neko promijenio. Tako da kažu da smo ušli u neko vrijeme gdje internet stvarno ono je uzo maha i može utjecati na gomilu razmišljenja i stavova. Da, da. Što kažu, manosfera. Evo, istražite malo.

Zračni promet ili prijevoz zrakoplovima je toliko blizu nam da imamo cijelu povijest onako plasirano iz koje god dođeš strane. Prvi ovaj avion, kad je ovo krenulo, prodba sve živo. Komercijalni letovi i svašta tu u tom razvoju tog putničkog, zapravo putničkog, zračnog prometa, ne? E sad to, u cijeloj toj priči ima zanimljivost da se zna da je na današnji dan 1929. godine Archie League ono bio prvi frajer totalno koji je uletio sa nekim zastavicama i počeo regulirati prometom zrakoplova na aerodromu Lambert u St. Louisu i koristio je prvo jednu i onda je uzeo još jednu zastavu i riješio neku gužvu, znači prvi put se pojavila gužva da ima više aviona nego što pričeš ti stani, čekaj tamo, aj ti kreni, vozi ti, čekaj da ovaj sleti. da, i rasporedio. Vrlo brzo, ni u 6 mjeseci, zrakoplovna industrija i prijevozi putnika prepoznali su da je to vještina koja u principu daje sigurnost, ubrzava procese i da se počeo putnički prijevoz. I ne samo putnički prijevoz, nego prijevoz robe i vojni i sve, da imaju nekoga ko nečim upravlja, gdje ga pilot direktno vidi i da je to u biti mahanje zastave i avion koji leti, davanje poruke šta gdje je upravlja. Dakle, ta kontrola zračnog prometa kroz taj način da su negdje direktno na pisti mahali do ovog današnjeg digitalnog laserskog kako sve, ne. Dakle, daje još onu mapu. Gdje sad lete sve avione? Zanimljiv posao. Mislim da je visoko plaćen. Traži nevjerojatnu koncentraciju, organiziranost, prostorno, vizualno. Dakle, na onom cijelu priču ima iz sebe. Dakle, svak čas kontroli zračnog prometa. Eto, u njihovoj povijesti. Ima i dan kada je čovjek poludio i rekao, daj, dosta je. Da vam ja riješim to. Tako da, bravo. Arči, evo ga, 1929. godine, znači, šta, ništa, ja riješim to. Tako da, bravo. Arči, evo ga, 1929. godine, znači, šta, ništa godina,

izgleda da ti kontroleri leta su dosta dugo od tog izuma, zapravo potrebe za kontrolom leta, jer se zračni promet uspostavio i trebalo ga regulirati, upravljati njime. Imao je jednu priču olovke, drvene ploče i nekog računanja, visina i brzina, gdje se prepoznavalo i davalo prednost koji i javljalo avionima koji će imati prednost, koji treba nešto začekati ili gdje da se prebace ili kako da ide ili koje poruke su im davali. Tek negdje sredinom, tamo oko 1950. neke, je krenulo sa radarima i gdje se drugačije počelo kolati informacije brže, preciznije i eliminirali su potrebu za posrednikom, kao da ne, nego da jednostavno taj radar odradi, dati informaciju. Tako da, da međunarodni sustav zračnog prostora je tamo negdje od 70. godina su se uklopili da svi iskomuniciraju međusobno, jer taj međunarodni promet je krenuo i trebalo je te avione prihvaćati, dati, reći, najaviti, koji god, kako danas funkcionira to, znači se to ima neku krovnu organizaciju koja ima neka pravila, pa po tim pravilima se svi drugi usklađuju i imamo ovo što imamo, moderni zračni promet koji ima potporu kontrole zračnog prometa, ljudi koji brinu da oni dobe prave informacije i da bezbrižno letemo.

Da, zanimljiva industrija suncobrana kao takvih, pa nije neka industrija koja se razvijala kroz stoljeća gdje je bilo manufaktura koja radi samo suncobrane. Dakle, to su bili zanatski proizvodi koji su radili neki stolari, su radili s nekim krojačima, neka platna zatezali i to je bila priča. I onda da, imao je stil kojim je neki grad, neko pokreni, negdje odisao, da su imali nešto, neka pokrivala, takva i takva. Ali kao industrija ili kao uopće proizvod koji bi mogao biti zanimljiv tržištu, ozbiljno se u spisima povijesnim kaže negdje 1898. kada je na današnji dan patentiran William H. Harvey, potpisuje patentni rad i prijavu za funkcionalni suncobran. Da, lakše dostupnih otvarajućih velikih, kakve god. Dakle, da, napravio industriju i patentirao gomenu nekih malih tih spojeva ili nešto što je postalo standard u kasnijoj priči oko suncobrana.

0: Ovi ručni suncobrani, kao suncobrani, postali su modni trend u Evropi tek u 17. stoljeću. Aristokratske žene primijetile priče i način i prihvatile da je kišobran zanimljiv iz priča o dalekom istoku, gdje su suncobrani ili ručni zaklanjači sunca bili kao modni dodatak.
1: Sve shvatio kad sam te poljubio.
0: Kaže da danas, za danas od 2020. u prodaji imamo pametne zaštite od sunca, radi se suncobrani koji dolaze sa UV zaštitom. Jer ovaj suncobran nije, nemojte li misliti da ste pod suncobranom da ste zaštićeni od UV. Što da? Uopće nisam o tome razmišljao, tako da ne pojma, da? Ali imamo evo, od 2020. UV. Znači ovi drugi nisu UV.

Da, ovo je bio Radio Luksemburg, kad sam te poljubio, rekli smo da je danas Međunarodni dan ljubljenja, priča se o toj povijesti, otkuda, kako se u stvari ljubimo, ko se ljubi, šta nam se poljubac znači, pjesmi su nam ova, ljubice na kiši, evo ga.

Jesen je, točno u podne. Krajnje je vrijeme za petoricu zaljubljenih svirača. Dame i gospodo, evo rezerve.

Koliko znate o plana urbanisti, koliko znate o urbanističkim planovima grada Pule, tim promjenama? Naime, ide prostor javnih prijedloga o izmjena, kako se to zove, javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. Da, javna rasprava, e sad, pojam javne rasprave, ne znam da ste vi kao osoba nekada sudjelovali, da ste imali interes da u javnoj raspravi oko neke teme sudjelujete, na način da pišete mailove, odlazite, potpisujete, protestirate ili što god. E sad, u ovom procesu, znači, nešto se mijenja, nešto nam se nudi na promjenu i javnost o tome ima pravo nešto reći. Da li to svako od nas, u svakom slučaju, evo, to je informacija. Jer ne znam da li to ima veze sa onim da kad kasnije to prođe nešto, da onda se mi žalimo kao da nešto ne valja, a nismo sudjelovali, nismo primijetili ili dodali vrijednosti i uočili nedostatke koji god je. Tako da da, javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Lungomare traje, počinje 14.7.2026. i traje 14 dana do 28. od 14. do 28.7. Da, tijekom trajanja javne rasprave bit će javni uvid u prijedlog izmjene i dopune urbanističkog plana, a može se to vidjeti u prostorijama upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo od 9 do 15. Da, materijali će biti dostupni na poveznici od 14. srpnja. Tako da, evo, tu vam je informacija. Nemojte, nismo znali. Je, da, ljeto, to ono, visi, totalno se dani promijene od poslova do onoga što bi htjeli, gdje bi išli, što radimo, kako koristimo dan. Tako da neke informacije prođu pored nas, a da im ne dajemo dovoljno pažnju. Tako ste, onaj ko misli da je dovoljno vrijedno posvetiti tome pažnje, malo pročitati i vidjeti da li je potrebno negdje reagirati u ovoj fazi nekih promjena koji su za nas građane bitni. Da, kad ja razmišljam o tome, pojma nemam, ne znam, kad bi uopće išao u to da bi uložio dva sata, kada? Znači, da li mi je takav da, ono, se sigurno bacim 2-3 sata bez veze, nešto sasvim možda. Ali nemam u ovoj fazi godišnjih doba ili uopće godina života da ovako bi se sad kada, ok, ajde da vidimo o čemu se radi, idemo proučiti materiju i sudjelovat ću u javnoj raspravi na prijedlog izmjena dopuna, jer ne može više biti, dosta je bilo, nemam uopće, ne znam, idemo dalje. Daj. Valjda ima neko ko zna i kome je stalo, pa će dati taj glas i to će sve razumno proći i nećemo morati poslije kukati kako su nas prevarili na onom promjenama urbanističkog. Da, evo vam tema. Dakle, javna rasprava, pronađite informaciju o javnoj raspravi oko izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lungomare. Tako vam se to zove.

Sat je 10 minuta, daću vam još informacije, vrlo zanimljive. Danas je dan graška. Da, da, grašak. Znate šta je grašak? Mahunarka. Da. Ne pojma nema šta je grašak. Je to ona mahuna koja je kao mahuna, pa jedemo mahune, pa iz nje vadimo grašak? Ili je grašak mahunarka gdje je samo grašak, a ne kuhamo je kao mahunu i jedemo mahune? Ili su to samo podvrste, pa ovo je baš grašak, grašak, a ovo je mahuna, jer je malo veća. Da, nisam sigurno nikako grah raste. Kako je njegova mahuna? Da. Dobro, uglavnom dan graška je. Priča ide da su u biti u Evropi u srednjem vijeku upoznali grašak. Prije toga je to bila istočna disciplina, Indija, Kina. A u biti dalje, istok je grašak puno više sadio i konzumirao i sušio i što god. Tako da se po tim nekim zapisima, tamo 1600 i nekih, pa nadalje pojavljuje grašak u Evropi zapadnoj, Francuskoj, Italiji i tako. Negdje prije, pa je 23 godina kasnije došlo dalje, tako da nema sad tu neke predstavne informacije, ali nema veze. Zanimljivo je da su Britanci tamo iz 1700-ih u nekoj eri gladi, šta ja znam, nestašice, samo je graška bilo. I totalno ih je grašak izvuko ono nacionalno da su sadili po male i svi su jeli grašak. I tako da se negdje tradicijski to negdje početkom 7. mjeseca obilježavalo. Oni su imali dan graška, kupali se grašak, sezona je graška. I što god, kasnije u moderno doba, to su, kad se prodaje smrznuta hrana i to povrće i grašak u kućanima, velike kuće su iskoristili tu priču pa su imale biti dane graška, snižene cijene, razgove, što god. Tako da se uvuklo da danas možemo reći da je Međunarodni dan graška.

To that time killer. To that time killer. Brian Ferry i dalje ljubi, kiss and tell. Svjetsko nogometno prvenstvo. Ispratili smo i sad ja jedino mogu svoje i tu mikrookolinu gdje ono iskomuniciramo i kako se to prati i što smo govorili i kako navijali. Da, od one prve nacionalne euforije, hrvatska igra, grupa izgubi, pobjedi, Gana, ovo, ono, pripreme, Portugal, totalni šok i nevjerica, ono što, kako je taj VAR i sad... ni da li je pobjedila Hrvatska ili ne, nego koliko je to sve otišlo u klinac sa tim mikro nekim mjerenjima i čekanjima rezultata one konačne informacije, ili gol, ili offside, ili penal, ili smrdno ko, da li ga je taknuo, da li ga nije taknuo. Nemam neko svoje tumačenje, niti onu veliku teoriju zavjere, da, to je sve negdje već iscenirano, Hrvatska nije trebala proći. Ali onda sve ove situacije, Amerika, crveni kartoni, cijela ta igra tog nogometa, ubije volju u biti. Šta je sad, nemam neke favorite da će ja sad prati, gledat, lud biti. Ono ispratit ćeš ko je kako igrao. Ovi jučerašnje utakmice, korektno ono, za pogledat, malo napeto, taj Brazil izgubio. I taj kraj cijele utakmice. Prka, strka, bi se tukli, ono, majko. Da, tako da, da, evo, svjetsko prvenstvo do 19. ako se ne varam, traje. Uzet će nam sigurno neku pažnju, još ćemo nešto pogledati, ali je splasnulo generalno. Koliko sad tu ima tih, ovi se žale, Belgijanci. Sad naš HNS se žali o FIFA. Koliko je to, zapravo šta je FIFA? Privatna institucija, nije nacionalni savez, neki da je to baš... Ima, udruga građana, ono. Milijarde dolara. Okreće surađuje sa tim nacionalnim savezima. Ima cijela priča oko tog glasanja, kako se glasa za upravu, pa je upravi vladajućoj interesantno ići okolo i lobirati za svoje interese i onda širenje prvenstva, povećava utjecaj. Cijela ta igra je nekako zanimljiva iz tog konteksta gledanja, ono, kapitalističkog gledanja firma. I ajmo da vidimo šta možemo. Ne? Vidi, imaš publiku koja to ono, na nacionalnim nivoima, majko mi ono, kako to dobro. Idemo to iskoristiti i unovčiti. I to dobro rade. A sada kad su upleli u ove tu pozive, Trump svao ovo, ono, totalno očito u klijenci. I taj VAR, ne znam šta bi rekao, kad ti pomaže, onda misliš kako je dobro da su izmislili VAR. Kada neka bedastoća ili kada ovdje se zaustavlja utakmica, to čekanje, to, pa ono proglašenje, odluke, baš je ubilo nogomet. Kao i ova hidratizirajuća pauza. Ah, da. Svjetsko nogometno prvenstvo.

večera su 21 sat, Portugal, Španjolska je na tom svjetskom prvenstvu. A noćas, sutra, rano, litro, 2 sata, igra Amerika i Belgija.

Danas započinje jedan svjesnosti pretilosti djece. Podaci su za Hrvatsku, Europu, Ameriku, a u biti kada kažeš djeca, onda to kažeš do 16 godina, onda se opet to dijeli do 10, do 10, do 16. Ima različitih podataka različite zemlje, ali da, zanimljivo je da se od 1975. kada se nešto i podataka ima, da se stvarno može kvalitetno uspoređivati nečiji razvoj ili kilaža određene uzrasta i na taj način dobiti nešto za usporediti. Evo ga, imamo usporedne rezultate. Da, zapadni svijet u stvari ima 25 do 30% pretile djece. Time da i po tim kvalifikacijama negdje postoje pretila djeca i djeca s povećanom tjelesnom masom. Kao i su manje, ovi samo imaju malo prekomjerne težine, ali pretili prelaze neki prag gdje treba ozbiljnije se posvetiti tome kad ste ovo utječen. Tako ja to razumijem iz ovog članka. Uglavnom da, tjedan pretilosti djece. Prepoznato je, dakle, od 75. kad se ta istraživanja vode, da povećanje je uzrokovano različitim stvarima, ali prije svega nekako se želi fokusirati na nekvalitetnu prehranu i premalo fizičkog

Zanimljivo, pretilosti da oksfordski rječnik engleskog jezika dokumentira pretilost kao preveliku tjelesnu masu ili težinu od 1611. godine. Dakle, to nije sad samo novi pojam, evo mi se tu ne žderemo čipsa i onda budemo debeli. Ne. I prije je bilo pretjerivanja i prepoznavanja poremećaja gdje neko je stvarno pretio. 17. stoljeće je već dalo, kraj 17. stoljeća tražio je odgovore otkud sad ovi sa povećanom prije ih nije bilo. Šta vidi ga ovaj kako je debel. Da. I onda je tu tip koji je bio medicinar, ali je puno pisao o medicini tog doba. Zvao se Tobias. Bennett.

Zdravstvena organizacija je ovaj dan ili ovaj tjedan od 6.7. preporučila informiranju i osvješćivanju da je pretilost djece u biti zdravstveni problem i izazov na koje treba na vrijeme razmišljati i u njemu razgovarati, organizirati se i prepoznati u biti cijelu situaciju kakva je. Eto, to vam je međunarodni tjedan.

danas je i međunarodni dan transplantacije. Ne znam šta vas asocira prvi kad čujete transplantacija. U stvari medicinski izraz za presađivanje organa. Look at the sky. It's the color of love. S time da transplantacije kao takve, kažu da postoji vjerodostojan zapis o transplantaciji organa iz drugog tisućeća, kako dodam, iz drugog stoljeća prije Krista, kada je indijski kirurg Suhruta koristio transplantaciju kože u rekonstrukciji nosa. Ne zna se da li je operacija bila uspješna. Zapisi kažu konkretni i malo. U 16. stoljeću talijanski kirurg Gasparo Tagliacozzi, poznat kao otac plastične kirurgije, u biti je uspješno radio rekonstrukciju noseva uši koristeći tkivo svuku pacijenata u 16. stoljeću, ali pored toga što je to radio, vrlo kvalitetne zapise je vodio koji su sačuvani, pa su u biti predložak bili za razni razvoj kasnije te plastične kirurgije ili uopće transplantacije. Kaže da u njegovim zabilješkama prvi put se i spominje ili može pretpostaviti izraz koji definira odbacivanje organa ili odbacivanje transplantata. Kaže, to je bilo mnogo prije nego što su službeno znanstvenici bili svjesni cijelog tog koncepta. Od tih ranih godina pamti se 1880.

treća kao uspješna transplantacija štitnjače. Theodor Kocher u Švicarskoj izvršio je tu transplantaciju, a kao rezultat toga otkrio funkciju štitnjače i dobio Nobelovu nagradu 1909. godine. A opet ta transplantacija štitnjače postala je model za sve transplantacije organa, uključujući i nadbubrežne i paratireoidne žlijezde, gušterač, bubreg i jajnike, testise. Kasnije, par godina kasnije, 1912. Alexis Corel, francuski kirurg, dobio Nobelovu nagradu za svoj pionirski rad u transplantaciji arterija i vena.

Priča kaže da je u stvari Prvi svjetski rat ubrzao jedan proces. Ima puno pacijenata opakih rana. Prvi svjetski rat, to se borilo svime, svačime. Jadni i zranjavni ljudi u principu su da bili, pored toga što ih se spašavalo, zapravo testni uzorci za neke projekte, za neke zahvate koji do tada možda nisu rađeni ili jesu, ali nije bilo puno informacija. Gdje neko morao preuzeti odgovornost i nešto ponavljati, da kaže, ej, imam teoriju, ovo se može, ovo će biti ovako, onako. Tako da da transplantacijska kirurgija ili uopće znanost je tada napredovala, ratovi su uvijek bili pomoć u brzini donošenja tih nekih inovacija u medicini. Moderno, danas znamo tehnologiju, zapravo ne znamo, nego naslučujemo da od lasera, rengena i ne znam što sve može pomoć u informaciji oko transplantacije i cijeloj toj vještini. Ni ne znam nabrojati ko sve sudjeluje, ali da, to sam htio reći. Današnji kao međunarodni dan tih transplantacija ima priču zapravo što tu su ti neki medicinari, povijest kad je počelo. Mada mi u Hrvatskoj imamo 26. svibnja, koji je u principu akcijski datum kada se biti želi reći da je transplantacije postoje, da su uspješne, a da ovise o donorima i informiranosti građana. Tako da 26. svibnja je kod nas nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Onda 6. lipnja je međunarodni dan transplantacije i donacije organa. A ima tu još neki datuma koje u biti neke regije, ali sve se onda zasnivaju da su tu negdje iz okvira organizacije cijelog sustava doniranja organa do onog trenutka kada se transplantira. Mada uvijek ima onaj Svjetski dan transplantacije želi i ukazati da postoji danas u svijetu tržište i cijela mreža prometa trgovine organima koje spada u biti u tu domenu transplantacijsku i koju sugestiju da daju. Većinom se to u određenim dijelovima svijeta kao smatra ono teže ulovljivo i lako rasprostranjeno, tako da je ta neka krađa organa također izraz koji se pojavlja u modernoj civilizaciji i iz tog dana se onda negdje želi prikazati i naznačiti da je treba više posvetiti tome da bi se iskorijenila trgovina organima. Da, i dalje smo u pjesmicama koji imaju neki svoj kis, poljubac, rekli smo Međunarodni dan poljubca.

svjetska tradicija i kultura. Zanimljivo da Japanci imaju praznik koji nekako bi ga mi preveli, zvali bi ga s festivalom Zvijezda, koji ima tako dugačku priču i bez obzira kako su se mijenjali klanovi, vjere, ko je tu pobeđivo, ko je koga osvajao, dakle preko 2-3 tisuće godina oni tu neku priču imaju i koju su malo modificirali, što god, ali i dan danas imaju festival koji u stvari ispadne nacionalni praznik i da mu posvećuju pažnju, a u stvari kada poslušamo priču ispala bi recimo neko naše Valentinovo ili tako zanimljiv dan. Dakle, priča ide i vrlo je zanimljiva da su davno, davno vrijeme Altair i Vega, naš prijevod imena, bili dvoje ljubavnika i oni su se voljeli, ona je bila princeza i tkala je bila tkalja, a Hikoboshi, taj Altair, je bio pastir i oni se zaljubljuju. I totalno ih je ljubav preuzela, omela ih u svemu. Kako se ljubav razvijala, tako su oni lošije obavljali svoje dužnosti, tako da Orihime prestaje tkati, ništa više nije tkala, a Hikoboshijeve krave su postale zanemarene. To nije dobro prošlo i Orihimein ocu, on je bio kralj neba i on je jednostavno njih razdvojio, proširivši nebesku rijeku ili mliječni put, tako da su bili udaljeni. Međutim, nakon par mjeseci Orihimein otac se pokajao, popustio je i čerine Hirove prepoznao da su ono, dio života i dopustio je da se dvoje ljubavnika sastaje svake godine 7. dana u 7. mjesecu, to je na sutrašnji dan. Postojao je uvjet da Orihime nastavi svoje prekrasno tkanje. I sad taj festival kako se kroz generacije prenosi, kako su se mijenjali carevi, carstva, dinastije i cijela priča u Japanu, nevjerojatno da je slična priča ostala i da se nekad su ga više koristili aristokrati, da pa se u neko doba tih carevina i imperija prepoznaje da su u to vrijeme 1320 do neke tamo, neka dinastija to uvela totalno gledanje zvijezdi na taj dan, pisanje poezije, totalno sofisticira. Ali prepoznaje se da koliko god se sve mijenjalo, priča je imala tu neku paštu, tu njihovu japansku paštu koja ima neko ime, ne znam kako se zove. Somen, da, da. Somen Rezanci. U zapadnom Japanu su se počeli i onda su se kroz taj praznik nekako proširili i cijeli Japan i radi te somen. Ne znam kako su someni, od čega su, ali imaju te svoje rezance koje kad skuhaju, umotaju i dizajniraju i tako se poslužuju da u biti izgledaju kao mliječni put, da imaju tu neku šaru svoju, neku kružnicu i repove, šta je znam, eto. I poslužuje se uz lagane umake, da je to danas postala delicija i cijela je fantazija okusa koji se nude uz somen rezance na praznik Zvijezda u Japanu. Evo ga, jedan od dugotrajnijih tradicijskih praznika koji se održao, da je dan danas državni praznik. Pored toga što se jedu ti rezanci, očekuje se da će se sresti ljubavni par i tu se negdje onda šalju poruke i stavljaju se na neke papiriće, pa jednostavno tu tih šarenih papirića bude svugdje koji vise sa nekim porukama i željama. Da li zaljubljenih ili ljubavi poruka, ne znam, ali eto ga. To vam je to. Pa čisto kao, sad završavam i onda misliš šta je to priča. Da, kako fora, kako postoji negdje duga tradicija nečega što je došlo do državnog praznika i ima simpatičnu, zanimljivu priču.

0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
2: 9:15 i dalje smo u šestom danu sedmog mjeseca, tjeramo ga u povijest, fino, ubijamo vrijeme. Do ove pjesme, sve su one bile nešto povezano kroz taj poljubac, jer smo uključili da je danas Međunarodni dan poljubaca. Do 10, ovako totalno zabavna glazba. A dobre stvari, naravno, da će složiti jednu playlistu još do ponoći.

Ne znam da li ste u posljednje vrijeme sudjelovali u tržištu nekretnina na način da ste prodavali ili kupovali nekretninu, stan, kuću. Od danas, zapravo od sutra, danas je zadnji dan stare primjene zakona o posredovanju, od sutra ide nove ključne izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretninama. Cilj je uvesti red i transparentnost na tržište. Prepoznat ćete situacije gdje ste vidjeli oglasnike i onda ista nekretnina na 6-7 različitih nazivnika, zapravo imena agencija koje je prodaju sa različitim cijenama, čak sa različitim fotografijama, da je svaki došao negdje su isti, ali uglavnom da, zbrka i nesigurnosti na tržištu nekretnina, onaj koji je osjetio tu nelagodu oko naplate razgledavanja, zapravo ni ne znam ja kako, da li ima razlike tržišta zagrebačkog, splitskog, pulskog, riječkog, kako to funkcionira, koliko su agencije jake, velike, koliko je tu razgledavanja i što god. Dakle, prije se uvjetovalo razgledavanje naplatom provizije. Valjda, eto. Kad se to izgovori, pojma nemam kako to izgledalo. Stroža je kontrola agenata. Dakle, sad će se vjerojatno kontrolirati, ali da, neko vrijeme već ima registrirani agenti s položenim ispitom ili takozvanim državnim ispitom i zaposleni kod ovlaštenog posrednika, a vlasnici agencije ne smiju imati kriminalnu prošlost. A da, šta, kao minimalna zaštita, ne smije imati, a imat će, možda. Veća je odgovornost, povećan je iznos polica osiguranja od odgovornosti agencija, uveden je obavezan etički kodeks, te su znatno rigoroznije kazne za nelegalno posredovanje.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.